0: Ove jeseni i zime Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama marku 95. Vaš robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni bilo pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro vrijeme. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Dnevna temperatura zraka oko 17, a trenutno je 10 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Još tokom Zoo TV turneje 92. kada je U2 na svojim koncertima imao direktnu satelitsku vezu sa Sarajevom, pa su se na velikim video zidovima prikazivale slike grada koji je tada bio pod opsadom. Članovi benda tad su još obećali da će jednog dana doći u Sarajevo i 5 godina kasnije obećanje su i ispunili. I evo danas, 29 godina kasnije, U2 na Hit FM-u.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija omogućila je 9 zemalja da privremeno odgode punu primjenu novih biometrijskih kontrola na pojedinim graničnim prijelazima. Riječ je o EES sistemu koji bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Evropske unije putem fotografije lica i otisaka prstiju. Fleksibilnost je omogućena zbog tehničkih poteškoća i dužih čekanja na pojedinim aerodromima. Odnosi se između ostalih na Francusku, Njemačku, Italiju, Grčku i Švicarsku. EES se primjenjuje i na državljane Bosne i Hercegovine koji putuju u Schengenski prostor. Velika ovisnost Evrope